0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppi. Ima duuni, tuutavenni huomoppi.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski, unnu aina aga ruottu, ehjusi sinna asun. Pitsa karisut, tuutavenni. Sipsit, mama kuidu, jum jummi, ehloppa suillu. Liima kiosk, Facebookia tiut, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, ehle torjalluit, SMS-sarit unga, 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Tää saa tumi piirin ikpisi kuit ingatlannak irasok tengussaatit piirakannakit temakkatlu. Makku edu periakfissa kidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kengorartissanut 7% sipaassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusuk kuit tääs autunahet kiel alakkaru. Tääs autu plus illit pillutit.
1: Nenok media mit femki internetitaarit, minuuttiedungu illu qaangiunnaani attaviqalerit. Femki internet tigunarani biyaqalqavuq kaapilqaarnilu, ikitsinneralu akeqaarni. Saniatigullu atuinertaa qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 32/11 mut imaluunit uunga allallutit kuna service aasoq nenok media naggat kiel. Илисимавиу нанор медиаккут интернеттеқарлутиллу канаалеқарут сипаарусорнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаа апеққутаангила тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернет сипсуккассусаа сорлертоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиу 2011 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наггаткииалликкут паасисақарнаруит
0: Nanok FM.